0: korongã yibsoba a pʋʋl sõŋ sebr kɔrɔng a sẽn wels rom tẽng kirist nebã rome sak piila yiibu gom dulga ye n tɩ baasa yiibu a pʋʋl sõŋ yeta tõnd tɩ d modg n bɔ yam-paalga n tɩdg zãnga n tõog n maan wẽnnaam daabo bɩd kelge
1: m saam biisi m kɔ tɩ la ned kam fãa wẽnnaam nimbãn zoorã yĩnga tar ɩka mengã n kõ wẽnde la a lebg wẽnd maam vɩɩga maaŋo nanamse yam-maanego la wala sẽn segde de wẽnde dũni rãmba modgdame n paam yam-paalga n tɩdg zãnga n tõog n bãng wẽnnaam raabo la bãngẽ sẽn yaa sõmbo sẽn tar yam la sẽn ka tar yam-tɩrga baa bilfu b sẽn tʋge n maanega ad y soola gomd la woto
0: wẽnnaam paam pẽere